0: ei paljon.
1: Sen ollaan meikkeet viikossa, mitä olet teitänne latinoutsa. Las meikkeet, stupido.
2: Questa cosa fa un seguito.